Kahoot Challenge. Para peserta, berpeluang memenangi barangan eksklusif Brunei Darussalam Maritime Week 2026 serta pelbagai hadiah menarik. Bagi yang gemar akan cabaran, jangan lepaskan peluang untuk menyertai Scavenger Hunt yang hanya diadakan pada hari terakhir acara, iaitu pada hari Ahad 9 Ogos 2026. Pendaftaran bagi Scavenger Hunt hanya boleh dibuat secara fizikal di lokasi acara. Penyertaan adalah terhad kepada 100 peserta terawal sahaja. Oleh itu, datanglah lebih awal untuk memastikan slot anda terjamin.

0: standard minima perkhidmatan kaunter.
1: Warga perkhidmatan awam semestinya sentiasa memberikan pemedulian kepada orang ramai yang datang ke agensi kerajaan untuk berurusan dengan mengamalkan sikap tidak camah mata dan berat bulu. 9 prinsip ke arah pemberian perkhidmatan yang cemerlang. Bersopan santun, bersedia membantu, menerima pandangan pelanggan, memberikan maklumat yang lengkap, berterus terang dan jujur, menawarkan pilihan perkhidmatan, memberikan perkhidmatan yang segera dan mudah, memberikan perkhidmatan yang berbaloi atau value for money sesuai kemampuan, bertindak secara positif ketika berhadapan dengan masalah. Perkhidmatan kaunter merupakan tempat yang sering dikunjungi. Kaunter yang kondusif dengan kehadiran petugas kaunter yang efisien menyenangkan hati pelanggan. Ianya mencerminkan dedikasi dan komitmen sesebuah organisasi. Kemudahan standard bahagian hadapan kaunter yang perlu disediakan adalah seperti papan tanda dan tunjuk arah, kaunter yang jelas terpapar nama atau nombornya, sistem nombor giliran, borang-borang atau risalah maklumat yang berkaitan, tempat menunggu, peti cadangan atau aduan. Selain itu, penyediaan letak kereta yang mencukupi, tandas dan persekitaran yang bersih, televisyen dan sebagainya adalah merupakan value added kepada kemudahan asas perkhidmatan kaunter. Apabila berinteraksi dengan pelanggan, pastikan fokus perhatian kepada pelanggan, berikan senyuman dan ucap selamat, wujudkan eye contact, dengar dengan teliti, terangkan maklumat dengan jelas, meminta maaf jika ada gangguan, maklumkan tindakan seterusnya, tanyakan jika pelanggan memerlukan bantuan lanjut, ucapkan terima kasih dengan ikhlas, hindarkan bermasam muka, terburu-buru melayan pelanggan, menyatakan saya tidak tahu, entah atau pojok komen negatif, memotong cakap pelanggan, berkomunikasi dengan petugas lain mengenai perkara yang tiada kaitan dengan perkhidmatan yang disampaikan, makan atau minum ketika berinteraksi, membiarkan pelanggan pergi tanpa mengucapkan terima kasih.
2: Pesanan ini dibawa oleh Jabatan Perkhidmatan Pengurusan, Jabatan Perdana Menteri.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Muhammad Syahmi Muhammad John. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bulkiah Mu'izzaddin Wataullah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khadiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Tharman Shanmugaratnam, Presiden Republik Singapura, dan Tuan Yang Terutama Lawrence Wong, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan Republik Singapura, serta Kerajaan dan Rakyat Republik Singapura bersebenar dengan ulang tahun Hari Kebangsaan Republik Singapura yang ke-61 tahun. Menghubungkan generasi, menyatukan keluarga dan memelihara warisan leluhur antara tujuan majlis Perhimpunan Keluarga Besar Allahyarham Haji Tamat bin Puasa yang kembali menghimpunkan ratusan ahli keluarga dari seluruh negara pagi tadi. Majlis berlangsung di Dewan Arayan Bangunan Amas Kampung Lamunin, Daerah Tutong. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Juga hadir Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, Pemangku Pegawai Daerah Tutong. Bertemakan Keluarga Kukuh Negara Teguh, Perhimpunan Berkenaan menghimpunkan 600 ahli keluarga dari seluruh negara yang bertujuan memperkukuh hubungan silaturahim dan memupuk semangat kekeluargaan. Pelbagai aktiviti turut diadakan termasuk pameran makanan tradisional dan hasil produk keluarga, bacaan surah Yasin dan tahlil bagi ahli keluarga yang sudah tiada dan pertandingan menambat dastar dan menapis sinjang. Hari Keluarga Sekampung bersempena Hari Keluarga Kebangsaan Anjuran Majlis Perundingan Kampung dan Biro Wanita Kawasan 2 Perumahan Negara Kampung Mentiri bertujuan memperkukuh institusi keluarga, mengeratkan silaturahim dan menyemarakkan semangat perpaduan dan mahibah antara penduduk kampung. Acara berlangsung pagi tadi di kawasan lapang Perumahan Negara Kampung Mentiri. Bertemakan Silaturahim Terjalin Komuniti Sejahtera Hari Keluarga Sekampung dirasmikan oleh Yang Berhormat Awang Lawi bin Haji Lamat, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Antara pengisian acara Jaguh Kampung iaitu pertandingan memasak secara berpasangan bermatlamat mengasah kemahiran memasak khususnya dalam penyediaan makanan sihat, juga diadakan beberapa gerai jualan. Pelbagai pengisian disediakan semasa program Hari Mari Imarahkan Masjid bersempena Hari Terbuka Jami'ah Sri Hassanal Bulkiah. Pelancaran program disempurnakan oleh Awang Haji Syamsul bin Haji Omar, Timbalan Setiausaha Tetap Dasar dan Keugamaan Kementerian Hal Ehwal Ugama. Dianjurkan oleh Jawatankuasa Takmir Masjid berkenaan, program tersebut bertujuan memperkenalkan fungsi masjid sebagai pusat ibadah, ilmu, dakwah dan pembangunan masyarakat di samping menggalakkan orang ramai serta pelancong mengenali keindahan seni bina dan sejarahnya. Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke-80, pameran dan pertandingan urusan rumah tangga berlangsung pagi tadi di Dewan Bandaran Kuala Belait. Hadir Dayang Khairunisa Nadia binti Abdul Ghani, isteri Pemangku Pegawai Daerah Belait. Pameran tersebut dianjurkan oleh Persatuan Pertiwi Daerah Belait. Pameran urusan rumah tangga kali ini disertai oleh 71 peserta dengan 34 jenis pameran dipertandingkan, antaranya kategori gubahan, jahitan dan anyaman, masak-masakan, kuih-muih dan bunga hidup. Program Kepimpinan dan Jati Diri Pelajar Tahun 4 berakhir petang tadi dengan penutupan rasmi program yang berlangsung di Tapak Perkhemahan Persekutuan Pengakap Brunei Darussalam BRIBI. Program selama 2 hari itu dihasrat membentuk sahsiah dan jati diri murid yang berakhlak mulia, berdisiplin, bertanggungjawab serta mempunyai keyakinan diri.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine

kalau dah dikongsikan beberapa makluman di sini, yang mana penutupan sementara separuh jalan di Jalan Utama Mentiri, Halaman Mentiri, sebab penutupan ialah kerja-kerja pembaikan tambak jalan susur. Tarikh dan jam penutupan ialah pada 10 Ogos 2026 sehingga kerja-kerja selesai bermula pada pukul 7 pagi hingga 7 malam tertakluk kepada keadaan cuaca. Jadi para pengguna jalan dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang telah ditetapkan.

Sementara itu, pemotongan sementara bekalan elektrik akan dijalankan esok hari Isnin 10 Ogos 2026, dan juga hari Selasa 11 Ogos 2026, selama 2 hari ya, bermula pada pukul 8 pagi hingga 5 petang. Penutupan sementara disebabkan oleh kerja-kerja penggantian kabel kawat atas. Kawasan yang terlibat ialah Jalan Singa Menteri, Simpang 284 hingga Simpang 314 dan kawasan sekitarnya. Ya, perubahan jadual tertakluk kepada keadaan cuaca dan sebagainya. Sementara itu, makluman kerja-kerja penyelidikan saliran paip air di tadahan tangki Sungai Akar. Kawasan yang terlibat ialah di Kampung Sungai Akar, Kampung Sungai Tilong, Kampung Manggis, Kampung Madang dan kawasan sekitarnya. Ia akan dijalankan pada 10 Ogos 2026, bermula pada pukul 9 pagi hingga 12 tengah hari. Kawasan yang terlibat berkemungkinan akan mengalami gangguan bekalan air atau tekanan air rendah. Dan untuk permohonan bekalan air tangka, sila hubungi talian Darussalam 123. Dan antara maklumat yang dikongsikan pada malam ini, kerja-kerja penyelidikan saliran paip air di tadahan tangki Sungai Akar. Kawasan yang terlibat iaitu Kampung Sungai Akar, Kampung Sungai Tilong, Kampung Manggis, Kampung Madang dan kawasan sekitarnya. Ini dijalankan esok 10 Ogos 2026 bermula 9 pagi hingga 12 tengah hari. Dan kawasan terlibat berkemungkinan akan mengalami gangguan bekalan air atau tekanan air rendah. Untuk memohon pembekalan air tangka, boleh ya.

Boleh hubungi di talian Darussalam 123. Dan dimaklumkan juga pemotongan sementara bekalan elektrik akan dijalankan esok hari Isnin 10 Ogos 2026 dan hari Selasa 11 Ogos 2026 bermula pada pukul 8 pagi hingga 5 petang. Penutupan sementara disebabkan oleh kerja-kerja penggantian kabel kawat atas. Kawasan yang terlibat ialah di Jalan Singa Menteri, Simpang 284 hingga Simpang 314 dan kawasan sekitarnya. Perubahan jadual tertakluk pada keadaan cuaca dan sebagainya. Ya, maklumat penutupan sementara 10 jalan di Jalan Utama Menteri, Hala Menteri, di Jalan Utama Menteri, Hala Menteri, sebab penutupan ialah kerja-kerja pembaikan tambak jalan susur. Hari dan jam penutupan ialah pada 10 Ogos 2026 hingga kerja-kerja selesai bermula pada pukul 7 pagi hingga 7 malam tertakluk kepada keadaan cuaca. Para pengguna jalan dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang telah ditetapkan. Anda terus bersama kami di Harmony FM. Bersama lagu dari Nur Aniza Idris dengan lagu Dondang Dendang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ahmad Nurul Airi Haji Rani dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Institusi keluarga terus diperkukuh melalui aktiviti Perhimpunan Hari Keluarga. Program Mari Imarahkan Masjid memperkenalkan fungsi masjid sebagai pusat ibadah dan pembangunan masyarakat. Antarabangsa Iran dan Oman hampir mencapai persetujuan mengenai laluan penghantaran sementara di Selat Hormuz. Menghubungkan generasi, menyatukan keluarga dan memelihara warisan leluhur antara tujuan Majlis Perhimpunan Keluarga Besar Allahyarham Haji Tamat bin Puasa yang kembali menghimpunkan ratusan ahli keluarga dari seluruh negara kemarin. Majlis berlangsung di Dewan Ar-Rayyan Bangunan Ammas Kampung Lamunin, daerah Tutong. Hadir yang berhormat Datu Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Juga hadir Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Bertemakan Keluarga Kukuh Negara Teguh, Perhimpunan berkenaan menghimpunkan 600 ahli keluarga dari seluruh negara yang bertujuan memperkukuh hubungan silaturahim, memupuk semangat kekeluargaan. Pelbagai aktiviti turut diadakan termasuk pameran makanan tradisional dan hasil produk keluarga, bacaan surah Yasin dan Tahlil bagi ahli keluarga yang sudah tiada dan pertandingan menambat dastar dan menapih sinjang. Hari Keluarga Sekampung bersempena Hari Keluarga Kebangsaan anjuran Majlis Perundingan Kampung dan Biro Wanita Kawasan 2 Perumahan Negara Kampung Mentiri bertujuan memperkukuh institusi keluarga, mengeratkan silaturahim dan menyemarakkan semangat perpaduan dan muhibah antara penduduk kampung. Acara berlangsung kemarin di kawasan lapang Perumahan Negara Kampung Mentiri. Bertemakan Silaturahim Terjalin Komuniti Sejahtera, Hari Keluarga Sekampung dirasmikan oleh Yang Berhormat Awang Lawi bin Haji Lamat, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Antara pengisian acara Jagoh Kampung iaitu pertandingan memasak secara berpasangan bermatlamat mengasah kemahiran memasak khususnya dalam penyediaan makanan sihat. Juga diadakan beberapa gerai jualan. Pelbagai pengisian disediakan semasa program Mari Imarahkan Masjid bersempena Hari Terbuka Jami Asri Hasanul Bolkiah. Pelancaran program disempurnakan oleh Awang Haji Samsul bin Haji Omar, Timbalan Setia Usaha Tetap Dasar dan Keugamaan Kementerian Hal Ehwal Ugama. Dianjurkan oleh Jawatan Kuasa Takmir Masjid berkenaan, program tersebut bertujuan memperkenalkan fungsi masjid sebagai pusat ibadah, ilmu, dakwah dan pembangunan masyarakat di samping menggalakkan orang ramai serta pelancong mengenali keindahan seni bina dan sejarahnya. Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke-80, pameran dan pertandingan urusan rumah tangga berlangsung kemarin di Dewan Bandaran Kuala Belait. Hadir Dayang Khairunisa Nadia binti Abdul Ghani, isteri pemangku pegawai daerah Belait. Pameran tersebut dianjurkan oleh Persatuan Pertiwi daerah Belait. Pameran urusan rumah tangga kali ini disertai oleh 71 peserta dengan 34 jenis pameran dipertandingkan, antaranya kategori gubahan, jahitan dan anyaman, masak-masakan, kuih-muih dan bunga hidup. Teruskan bersama berita perdana selepas ini.

Iran dan Oman hampir mencapai persetujuan mengenai laluan penghantaran sementara, tetapi perjanjian itu tidak bermakna pembukaan semula Selat Hormuz. Perkara itu dijelaskan Menteri Luar Iran, Syed Abbas Araghchi. Berucap semasa sidang media, Araghchi berkata kedua-dua pihak sedang membincangkan isu laluan sementara. Tetapi menentukan laluan antara Iran dan Oman tidak semestinya bermakna pembukaan Selat Hormuz kerana ia tertakluk kepada syarat lain. Jelasnya, Amerika Syarikat harus membuat pembetulan atas pelanggaran memorandum persefahaman Iran-Amerika Syarikat. Katanya, Amerika Syarikat berulang kali tidak menghiraukan amaran Iran dan cuba mewujudkan laluan alternatif melalui Selat Hormuz dengan tujuan melemahkan pengurusan Iran terhadap jalan perairan itu. Sementara itu, Hossein Mohibi, jurucakap Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC berkata, sebarang pembukaan semula Selat Hormuz akan mengikut mekanisme dan syarat khusus Iran dan tidak berkaitan dengan rundingan antara Iran dan Oman. Sebuah sekolah menengah di wilayah Hat Yai, Thailand terpaksa ditutup selepas seorang bekas guru warga asing membuat ugutan senjata api. Demi memastikan keselamatan pelajar dan guru, pihak sekolah beralih kepada pembelajaran secara dalam talian. Sekolah berkenaan mempunyai kira-kira 3,600 pelajar serta 250 guru dan kaki tangan. Pengetua sekolah berkenaan berkata, pihaknya mengeluarkan arahan pembelajaran secara dalam talian akan dilaksanakan demi keselamatan para pelajar dan warga kerja sekolah. Kawalan keselamatan turut diperketat di sekolah itu yang terletak di Jalan Pet Kasim, daerah Hat Yai. Sementara itu, polis Hat Yai memaklumkan warga asing terbabit sudah meninggalkan Thailand. Menurut polis, bekas guru yang dipecat itu adalah warga negara Afrika Selatan. Lebih 300,000 penduduk di 8 wilayah di Filipina terjejas oleh monsun barat daya dan taufan tropika. Menurut pihak berkuasa Filipina, lebih 100,000 ahli keluarga terjejas dan jumlah kematian 6 orang dengan 7 orang cedera, 2 daripadanya

0: kematian itu disebabkan oleh tanah runtuh akibat hujan lebat, dua lagi oleh runtuhan batu dan selebihnya disebabkan oleh mati lemas dan renjatan elektrik. Pentadbiran Perkhidmatan Atmosfera, Geofizik dan Astronomi Filipina mengeluarkan amaran merah berikutan bencana masih berkuat kuasa sehingga bagi beberapa kawasan termasuk Metro Manila. British Columbia mengisytiharkan keadaan darurat selepas beribu-ribu penduduk di wilayah barat Kanada diarahkan untuk meninggalkan kediaman berikutan kebakaran hutan yang bergerak pantas. Sumber dari Reuters melaporkan kebakaran di kawasan berbukit berhampiran lebuh raya dan bangunan ketika penduduk berpindah. Manakala beberapa negeri di Kanada termasuk Ontario dan Quebec turut bergelut dengan kebakaran tahun ini apabila cuaca panas dan kering memburukkan lagi kebakaran hutan. Gonta bomba dari Mexico, Australia, Perancis dan New Zealand juga dikerahkan membantu memadamkan kebakaran di kawasan terbabit. Menurut Pusat Kebakaran Hutan Antaragensi Kanada, kebakaran hutan ini memusnahkan 4 juta hektar kawasan di Kanada. Para penduduk dipindahkan dari kediaman di Kurja Albania sepanjang hujung minggu ini ketika pasukan bomba berusaha memadam kebakaran hutan daripada merebak ke kawasan bandar. Lebih 200 anggota bomba dan beberapa kenderaan dikerah untuk mengawal api. Usaha memadam kebakaran terbantut ketika kawasan pergunungan yang curam di sekeliling bandar. Bagaimanapun, keadaan kembali stabil selepas 3 helikopter menyertai operasi membawa air ke kawasan terbabit. Polis memindahkan penduduk dari sebahagian kawasan bandar sebagai langkah berjaga-jaga sementara beberapa kawasan tidak menerima bekalan elektrik. Berita sukan selepas ini. Tiga belas pasukan dari mukim dan kampung di daerah Blight menyertai kejohanan sepak takraw regu yang diadakan di Dewan Utama Kompleks Sukan Mumong. Hadir Yang Berhormat Awang Muhammad bin Abdullah alias Lim Swee An, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pada perlawanan itu, pasukan Kerma Negara muncul juara setelah menewaskan pasukan kampung Pandan A. Kejohanan diadakan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Mahamulia ke-80 dan dianjurkan oleh Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Blight dengan kerjasama Persatuan Sepak Takraw Daerah Blight. Pertandingan mencari harta tersembunyi atau scavenger hunt yang disertai 500 peserta. Aktiviti yang diadakan di Hub Tenaga Brunei Dermaga Diraja Bandar Seri Begawan diadakan sempena Minggu Maritim Brunei Darussalam. Aktiviti dianjurkan oleh Authority Maritim dan Pelabuhan Brunei Darussalam juga dihasrat memupuk kesedaran orang ramai mengenai sejarah Maritim Brunei. Pelancarannya disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof, Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Melalui acara seumpama itu dapat menghimpunkan ratusan peserta bagi meraihkan warisan maritim negara melalui semangat kerjasama berpasukan. Disampaikan sekali lagi berita utama. Institusi keluarga terus diperkukuh melalui aktiviti perhimpunan Hari Keluarga. Program Mari Imarakan Masjid memperkenalkan fungsi masjid sebagai pusat ibadah dan pembangunan masyarakat. Antarabangsa Iran dan Oman hampir mencapai persetujuan mengenai laluan penghantaran sementara di Selat Hormuz. Sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Siti Aida Rozana Haji Ahmad, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita sukan akan dapat ikuti pada pukul 9 pagi nanti waktu negara Brunei Darussalam.

0: 97.7. Inspirasi keluarga bahagia, Harmoni FM.
1: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001100089051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

0: 94.1 97.7
1: Inspirasi keluarga bahagia Harmoni FM.
2: Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri telah mengadakan Majlis Pra-Pelancaran Tahun Melawat Brunei 2027 sebagai langkah awal dalam menggerakkan kempen pelancongan negara. Audah inisiatif ini bertujuan yang meningkatkan kesedaran mengenai Tahun Melawat Brunei 2027, mempromosikan keunikan dan juga dana tarikan pelancongan negara serta menarik lebih ramai pelancong tempatan dan antarabangsa sekaligus menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Marilah kita bersama-sama mempromosikan keindahan alam semula jadi, warisan budaya dan pelbagai tarikan menarik yang terdapat di negara kita Brunei Darussalam demi menjayakan Tahun Melawat Brunei 2027. Menambah lanjut mengenai kalendar aktiviti Tahun Melawat Brunei 2027, boleh AUDA dapati melalui laman sesawang Brunei Tourism di www.bruneitourism.com.

0: Bahkan sekarang pukul 7.28 minit pagi. Terima kasih kepada audiens yang masih setia bersama kami. Ya, terus dengarkan berbagai rentak lagu lagi akan terus menghiburkan Auda sepanjang bersama kami di Harmony FM.
1: Inilah peluang bis kita untuk memiliki jenama kereta nombor 1 di Brunei. Mulai 12 hingga 16 Ogos 2026, Toyota Brunei membawakan The Best in Town Experience bertempat di The Mall Gado. Kenapa sekarang masa yang paling sesuai? Sebab banyak ganjaran eksklusif sedang menantikan bis kita. Tempah mana-mana model Toyota semasa juraya wara ini dan berpeluang memenangi hadiah-hadiah memang amazing. Seperti voucher bernilai sehingga $1,000, peralatan elektrik rumah, smartwatch, hinggalah sebuah TV 75 inci. Bersempena sambutan Hari Belia Kebangsaan, Toyota Brunei turut memeriahkan acara bersama usahawan muda tempatan, Patch Lab BN dan Karya 7. Di samping menawarkan voucher eksklusif kepada pengunjung yang melengkapkan survei Toyota untuk digunakan di vendor kedua-dua usahawan tersebut. Jadi jangan lepaskan peluang. 12 hingga 16 Ogos, jumpa Auda di The Best in Town Experience with Toyota. Hanya di The Mall Gado. Layari media sosial at Toyota Brunei untuk maklumat lanjut. Tertakluk pada terma dan syarat. Toyota Brunei, number one best in town.